0: za
1: nas. Trending hitovi i samo dobar bit.
2: SS3.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: u 20:30.
1: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farma.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Novo na SS3.
2: Dođi, dođi u sakrlja.

0: 3 jutro
1: donosi
0: Mozart.
1: Radio.
2: Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: E, dobro jutro, S3 Nacio.
3: E, dobro jutro.
2: Evo ponedeljka, evo juna. Još malo pa smo tačno na liniji za, na pola godine, što se kaže. I ko bi rekao da, je, da smo već tu proletali.

0: Ne, do dve stvari ovog juna. Imamo jedno najduži dan u godini.
1: Aha.
0: Odnosno zvanični početak leta.
1: Dobro.
0: I svetsko prvenstvo za desetak dana.
1: Da.
0: Dobro, pa šta? Svako bira ono što voli da dočekuje.
1: Okej, okay, ako umesto

0: i 7 minuta. S3, jutarnji
1: check-in. Nikola. Prisutan.
2: Tamara.
3: Tu.
4: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, S3 Nacio.
1: Dobro jutro, kako je?
0: E, da vidimo da li smo svi na broju posle ovog vikenda, da li ima mamornih, da li ima odmornih i ima li neko da je možda promenio ljubavni status za ova dva dana koliko se nismo čuli. Pustite nam poruku na Viber, ime, grad i kakva je ljubavna situacija ovog ponedeljka.
1: Pa ajde, ja sam Nikola iz Novog Sada i trenutno sam veren za svoju bivšu devojku. I sad, zašto kažem bivšu devojku?
0: Ajde,
1: ti me nervira, moju Sonju, zato što mi nije, ja kažem, ljubav, ti si meni bivša devojka, kako sam ti ja bivša devojka? Pa reko, brate, ti si mi sad verenica, tako, ti mi nisi više devojka, ti si mi verenica, tako da, ovo, i on naravno devojka, da se nervira.
0: Da, bivša devojka, sadašnja verenica i buduća žena, pa sad može da bira, šta je najviše?
1: Pa može da bira, da, termino, to je tomatos, tomatoes, ono varijant.
0: Sve isto. Tamara Beograd, still single, čak i posle ovog vikenda. Ostali, izvolite, na Viber, da vidimo ima li ovog jutra više zauzetih, slobodnih ili komplikovanih. Što da ne?
5: Budi deo šova.
4: 066 8 3 5 3 3.

0: Stabilno i toplo, bit će sunca, ali bit će i provale oblaka, a najviša dnevna ide do 31.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
6: onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god.

0: Nova Breskvica posle nas, slušate S3 jutro.
1: S3, jutarnji check-in. Nikola.
2: Tu sam.
1: Tamara.
3: Prisutna. Ko fali, neka se javi.
0: Još jednom dobro jutro, S3 Nacijo.
2: Dobro jutro.
0: Kakav je ljubavni status nakon vikenda? Da li je stanje ostalo nepromenjeno? Da vidimo koliko nas ima slobodnih, koliko zauzetih, a koliko komplikovanih. Mada, situacija je komplikovana. Sve u svemu.
2: Pa vidi. Uglavnom to zbog zezancije. Javlja se Milan iz Turije, kaže: mamuran, žena zvoca u autu, uskoro i razvede. I sad, naravno, to je verovatno samo jedna šala, ali ponekad mogu te šale da se odbiju glavu, opasno.
0: Da, pritom Milan na Viberu ima i prezime i sad baš sam bila u fazonu da li pročitati, jer kao ako je sa ženom, onda je gotov. Mada sam je rekao da iz Turije, da, tako da, Bombas kaže, on je iz Kuršumlije, stanje i dalje zezno to, kada me pita žena šta mi je, kako da je kažem da sam se posvađao sa devojkom? Ja sam rekla da je komplikovano.
2: Jeste komplikovano, ovo je već paljba na više frontova, pa dobro, na više frontova onda možeš i nastradati, to je problem. Neko sa inicijalima S.I. Nam se javi, kaže, zauvek sam, ha, ha, ha, pa, dobro, to ona Forever Alone meme, ako se sećate, sa 9gag-a koji je bio onako viralan i čuven. Ali dobro, možda se ne promeni to, pa šta, ponedeljak je, evo, ponedeljak 1. jun, pa to je pravo vreme za početke, zar ne?
0: Jeste, i na sve to još počinje leto, a znamo da je leto najbolje za neke nove ljubavi, tako da nećemo ostati sami ovog leta, nadam se.
2: Vidite, ako nađete na Aleksandru Mladenović, možda vam kaže kao u pesmi, više mi ne prilazi, ali dobro, ima tu sa devojaka i drugih. Tu je Milica Pavlovica, pesmom 15-ica. Dobrodošli, Nestri. Ti radio? Rakun.

0: Aleksandra Mladenović za Dobro jutro na S3. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Neda.
1: Donald Trump je ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji. Podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi, rekao je predsjednik Srbije u intervju za američki portal Breitbart. Vučić je ponovio poziv predsjedniku SAD-a da dođe u Srbiju. Trump je link na intervju koji je predsjednik Srbije dao za američki portal podelio na mreži Tweet Social. Posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Rzav stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čačku. Građani će se i narednih dana vodom za piće snabdevati iz cisterni dok Zavod za javno zdravlje ne potvrdi njenu ispravnost. Od Spasovdana do sinoć čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Izraelske kopnene snage pokrenule su napad na baze koje koriste naoružane grupe na severu Iraka i šire svoje opcije u Libanu stacionirane u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Hezbollah uzvraća napadima dronovima. Danas je hitna sednica Saveta bezbednosti UN-a o Libanu koju je tražila Francuska. Vice šampionka sveta u skoku vis Angelina Topić uspešno je započela letnju sezonu na mitingu Dijamantske lige u Rabatu, osvojivši treće mesto u izuzetno kvalitetnoj konkurenciji. Čuli ste vesti. Radio
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Da ste ljudi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Srećan početak nove radne nedelje svima. 31 stepen nas čeka danas, što olakšava donekle činjenicu da je ponedeljak. I još kada na to dodamo bomba playlistu koja nam je spakovana za ovo jutro, bit će još lakše. Sanja Vučić stiže za 3 minuta, pre nje grčki melos, Nataša Bekvalac, Gola. Savršenstvo. Dobro jutro još jednom.

0: 20 minuta je ostalo do 8 i vreme je da nam Nikola sumira vikend u... Tri zvuka.
1: Pa da pričamo o 101. problemu posle ove Sanje Vučiće. Naravno, pričamo o fudbalskoj reprezentaciji Srbije, koja je odigrala prijateljski meč sa Zelenoradskim ostrvima i izgubila 3-0. Šta je razlog tome? Ok, imali smo mladih igrača, igra...

0: Lončar iz domaće lige, ali selektor Veljko Paunović ima šta da kaže pre meča.
1: Dakle, igrači koji su izašli iz povreda, ostali bez istekli im ugovori, igrači koji imaju svoje privatne situacije kao što su određena venčanja, rođenja deteta, isto par njih, tako da to je to, ali ima isto tih koji su trebali da budu ovde, bez obzira na razloge koje su dali.
2: Ebe.
0: Pa, tako će nam biti, ali mi nismo igrali taj meč takmičarski, sa druge strane, ajde, Zelenoradska Ostrva jesu, jer oni idu na svetsko prvenstvo, a mi ipak ne. To je 101. problem. Hoćemo da pričamo o 102. problemu. 102. problem nas vodi u novu igricu o Jamesu Bondu, koji se zove 007 First Light. I sad u prvoj misiji već James Bond naleće na ljude sa Balkana, koji pričaju igrici srpski, hrvatski, crnogorski, šta već. Inače, ovo je priča o nastanku Jamesa Bonda, znači njegove prvi početci prve misije. Pa samo da čujemo jedan insert iz igrice.
3: Stigao sam. Gde si bio do sada?
4: Opusti se. Stižem za sekund.
5: You speak Serbian?
4: Montenegrin. Picked up a few phrases while mountain climbing there.
5: A man of hidden talents.
0: Da, ova ga pita, ti pričaš srpski? Ne, ne, ne, ja pričam crnogorski. Mislim, mogli smo zaključiti zato što nije rekao opusti se, rekao je opušti se. Na kraju krajeva. Vojaž nam je doneo nešto novo, nova muzika je stigla od njega i jedna od pesama se zove Eo i baš se vratio nekim početcima svojim. Vratio taj

0: Barbara Bobak, dobro jutro. S3 saobraćaj.
1: Ozbiljne gužve po gradovima ovog ponedeljka u Novom Sadu, Kornelija Stankovića i raskrsnice Bulevara Evrope i Rumenačkog puta, odnosno kružni tok, kao i raskrsnica Partizanske i Temerinske. Što se tiče Kragujevca, usporeni saobraćaj na Bulevaru Kraljice Marije, a u Beogradu, bolje da ne počinjemo, stoji saobraćaj od Laste skroz do autokomande. U ovom trenutku došlo je i do udesa kod petlje Zmaj u smeru prema gradu, pa se i tu nešto stvara, neka vrsta čepa, gužva je i na mostovima. U svakom slučaju, S3 je tu da vam vreme brže prođe, makar u toj koloniji. Želimo vam prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
7: onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Odgovorno.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Ford, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
2: S3 jutro donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Lina Pejovska i stvar Prljavo. Vi slušate S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Ok, situacija. Imaš 500 evra i hoćeš na more, a nećeš da mrdneš prstom. E pa, koliko god zvučalo nemoguće, sada je to ipak postalo moguće uz aplikaciju koja se zove Travelina. I ona radi sve umesto nas. Ubacimo cifru, odnosno budžet, broj ljudi i samo kliknemo enter. I bukvalno sedemo, napravimo kafu i pratimo kao neki mali tender za sobstveno letovanje. Mnogo je dobra fora. Nema tipa 300 otvorenih tabova, nema upoređivanja, gubljenja vremena i svega ostalog. I tu se nalazi 40 naših agencija za sad, bit će ih još 100. Juta je podržala, što znači da apsolutno tu nema laži, nema nikakve prevare.
1: Da, i to je u odlično vreme došlo, obzirom ako ste sada krenuli da planirate letovanje, iskapirali ste da je bolje bilo da ste to uradili pre jedno 2-3 meseca dok su cene bile nešto niže. Pa sad ovako ad hoc, što se kaže, ako planirate, može biti da će vam ova aplikacija Travelina ponuditi neko super rešenje u poslednjem trenutku.
0: Da, to je možda i najbolja opcija što možeš da postaviš budžet, mada iskreno ja kad vidim svoje stanje na računu, meni je i lavor mnogo sebi da priuštim, a kamoli tipa onaj bazen za decu i sve ostalo. Ali dobro, Travelina, kome je potrebno? A ovog jutra potrebni su nam najveći hitovi, zato su tu Saša Kovačević, Nikoli, Anastasija i evo ga Peđa Jovanović sa Mojom damom. Družimo se do 11.

0: Sale Kovačević i temperatura, a mi ćemo sad kopnuti do interneta, tamo možemo sad sve da kupimo u dva klika i da pronađemo od haljina do alata, jel da? Međutim, ima jedna stvar koja nas, ja mislim, sve frustrira, pa smo hteli da ispitamo kako je stanje kod vas. Jer evo jedan tweet, pazite šta kaže. Kad napišu cena inbox, ko da mi u prodavnici kažu, ajde dođi u magazin da ti šapnem koliko nešto košta. E, ali bukvalno to je taj osjećaj. I ja sam teo da vidim šta je S3 nacija misli o tome. Kako vi odreagujete kada pročitate negde cena inbox ili cena DM ili tako nešto? Tamara?
1: Pa pazi, ne uradim ništa, ali suzdržavam se onako, da baš dam se od sebe da ne uđem u poruke sa tom stranicom. Aha. I da im ne napišem sve najgore. Ali ono, kletve, sve po spisku, bukvalno.
0: Ali si pitala nekad?
1: Normalno. Ali ako napišu cena inbox, ne javim se. Samo što su mi recimo još gori kada recimo ljudi pišu po komentarima cena. Da. I oni svakom pojedinačno odgovore, poštovani, imate poruku u inboxu. Znate, da nije lakše samo napisati u opisu objave koja je cena, nego da šalješ poruke na 30 adresa. Pritom, uvek je cena neka, mislim, kako da kažem, ne velika, tipa 2,5-3 hiljade. Kao da pričamo o evrima, a ne o dinarima. Kao, šta?
0: Jedan komentar ispod ove objave kaže, taj ko napiše cena inbox ili je željan pažnje ili mu je proizvod preskup. Što ima smisla. Ali recimo ja odustanem. Znači ja samo scrollujem dalje. Iako sam pomislio, ako sam imao taj neki trenutak želje, volje da uzmem nešto, mm-hmm. a pročitam cena inbox, cena DM, ja sam opoznao, apsolutno me ne zanima. Znači, pritom ne znam ni da li koliko je to dozvoljeno sad sve nešto, aj zakonske regulative oko te online prodaje. To je sad tema za drugo razmišljanje.
1: Jeste, ali recimo to je na Instagramu, a kada uđeš na kupujem, prodajem, i onda ti piše cena kontakt.
0: Da.
1: Pa jel to sajt za prodaju, majku mu? Daj mi cenu.
0: Ajde. Neću da ti kontaktiram. S3 Nacio, kada naletite na onu čuvenu frazu već, cena inbox ili cena DM, koja je vaša reakcija? Ajde, pišite nam na Viber pa da vidimo da li se ovde slažemo ili se ne slažemo. Možda ima i neko ko prodaje online nešto pa može da nam kaže zašto je to tako na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 0668 3 petice 3 trojke.

0: Slušali Daru Bubamaru i A All Inclusive. 8:17 je, dobrodošli na S3. S3 vreme.
1: U većem delu Srbije.

0: toplo, bit će sunca, ali bit će i provale oblaka. I do 31 ide najviša dnevna.
1: Vremensko donosi.
2: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
4: U Superveru do 4. juna omekšivač Lenor Orhid 2 puta 59 pranja 999, a do 10. juna sladoled Aloma Dark Choco Orange 900 ml 389. Za članove Vero kluba ćureće prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
5: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
8: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
9: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
10: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
2: Estri jutro.
1: Donosi.
2: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova stvar od Anđeline, Malo je se zove, a mi se vraćamo ovoj priči šta uradite i kako odreagujete kada na Instagramu ili društvenim mrežama nađete na onu čuvenu cena u inbox. Kad se nešto prodaje, pa ne, nije to tako transparentno, pa onda moraš ući u prepisku i svašta nešto. Evo, Slobodan se javio.
1: On kaže, klasično nabijanje algoritma, što više komentara, to veća šansa da vam ponovo ta stranica ponovo iskoči, tako da niko ništa slučajno ne radi.
0: Jasno. Sale kaže, odlična tema, najjači komentar koji se video mi je bio kada je čovjek napisao da je Pablo Escobar svojevremeno objavljivao cenu robe na radiju, a ti pišeš u inboxu cenu za štampu majice.
1: Ali da?
0: Da. Međutim, javila nam se i Jovana koja... ima svoju uslugu koju prodaje na ovaj način. Pa hajde da je poslušamo.
1: Ja sam savjetnica za dojanje i radim online i uživo konsultacije i razlog zašto nemam cenu jasno na profilu je taj što ne želim da ljudima upada u oči samo cena, već treba da im predstavim u DM-u šta im nudim i šta sve dobiju. A verujte mi, cena je kao dve kutije dohrane, a svi znamo koliko je dohrana skupa, a dojanje je besplatno i niko nema koristi od njega osim mame i bebe. I onda se trudim da predstavim sve šta se dobije, pa tek onda cena, a cena je 40 evra uživo, a online 35 evra.
0: Eto, Jovana. Jovana, imaš priliku da možda budeš prva koja bi mogla da okači cenu odmah. Zato što vidiš da ljudi, evo za sada, po komentarima koje imamo i koje ćemo tek da čitamo, generalno samo preskoče to. I ne treba se uopšte brinuti, jer uglavnom ti koji prodaju neke proizvode ili usluge, kao što Jovana to radi, nećeš da okačiš cenu, nekome će to biti skupo. Naravno da će nekome biti skupo. Taj neko, u suštini, njemu ni ne treba ta usluga. Uvek ima ljudi koji će komentarisati, a ovo je ovako, ovo je onako, to može jeftinije i na drugačiji način. Ali treba da znaš svoju vrednost. Ja mislim da svi koji rade i svaka cena koja je postavljena na internetu, internet prodaji, postoji sa razlogom. Znači, i tvoje vreme, i tvoj trud, i tvoje znanje, i sve to ima svoju cenu.
1: Absolutno.
0: Naravno. I ne treba da to krijemo. Ako se ja pitam, to ne bi trebalo se krije. Koliko košta? Košta. Jedino ako je nešto drugačije, neka usluga tipa da zavisi od nekih drugih uslova. Znači, tu mogu da razumem, jer ti, evo, imam i ja porodičnu firmu, pa ne možemo da radimo neku restauraciju kamena i kamenih objekata. I ne možemo mi sad uvek da kažemo, e, tolika ti je cena. Pa ne znamo da li je kamen, da li je krečnjak, da li je mermer, da li je visoko poliran ili tako nešto. Znači, ima raznih varijabli u cijeloj priči. Ali dobro, Estri Nacio, evo, čuli smo Jovanu, možemo da je razumemo, ali ja bih Jovanu ohrabrio da okači scene i da ne obraća pažnju na komentare. Ja sam prilično siguran da će možda da je to onako doprinese za biznis. Estri Nacio, imate vi šta da kažete i da dodate na ovo cena inbox i kako vi reagujete, čekamo vas na Viberu, pišite nam tamo. Broj za Viber je 066 835 33. Ali da, komentari su uglavnom poput ovog Ivaninog. Ja odustanem koliko god da mi se sviđa. To je najveći problem. Znači, izgleda. Ali, ako imate šta da dodate, još jednom ćemo ponoviti broj za Viber.
1: 066 835 33.
0: Dok slušamo, dođi sebi od Aleksandre Prijović i Lexingtona.

0: Dođi sebi u S3 utru, prošlo je pola devet. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije je u intervju za američki Breitbart News, koji je američki predsednik Donald Trump podelio na svojoj društvenoj mreži, naveo da je Trump ubedljivo najpopularniji politički lider SAD-a u Srbiji u poslednjih nekoliko godina, kao i da je njegova popularnost uoči predsedničkih izbora u SAD-u 2024. godine dostigla astronomske razmere kada je 3/4 Srba želelo njegovu pobedu. Vučić se zahvalio američkom predsedniku na poštovanju koje je pokazao prema Srbiji, istakavši da će odnosi dve zemlje ići samo uzlaznom linijom. Posle sanacije havarije na magistralnom cevovodu Urzav stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom u Čačku. Građani će se i narednih dana vodom za piće snabdevati iz cisterni, dok Zavod za javno zdravlje ne potvrdi njenu ispravnost. Prvi vikend i top

0: sa Tamarom i Nikolom.
1: Dobro jutro, S3 Nacio.
2: Dobro jutro.
1: Kako je ovog jutra? Možemo li da se razmrdamo malo uz Relju Maju Berović, Džalu Brata, Bubu i Teodoru Džehverović? Njih petoro u naredne dve pesme slušamo sada. Prvo Habibi, a onda 6 ujutru.

0: 6 ujutru u 8:41, dobro jutro, dobar dan Estrinacio. Da zaključimo ovu priču za inbox i za cene inbox, cena DM. Koje su naše reakcije i zašto je to tako? Brdo komentara smo dobili, pa ajde da se bacimo na posao. Kaže Boris:
1: većina proizvoda što se prodaju online ima ih potpuno istih na više različitih stranica i oni onda ne žele da otkriju cijenu zbog konkurencije. Mm-hmm. Što ima smisla?
0: Pa ima smisla, ali ako ti imaš veću cenu nekog proizvoda, možda će pomisliti da je kod tebe kvalitetnije, pa možda će se za tebe opredeliti, jel tako?
1: Pa pazi, Simona nam je recimo napisala isto na Viberu, kaže: ako je garderoba u pitanju i nema cene, iskuliram, jer će mi algoritam izbaciti još 5 takvih haljina, to je profila. Mm-hmm. Sve to ista roba, samo...
0: Samo kaže Simona, a kao neko ko pruža usluge pomoći pri zapošljavanju, izrada CV-a, LinkedIn-a, intervjua za posao, transparentna sam sa cenama, jer zašto ne bih? Time izbegnem onima, one kojima je to skupo ili kojima je važna cena, a ne usluga i benefiti iste. Dakle, imamo razliku za robu i za usluge. Cvrčak je rekao u 4 reči: cena, inbox, ćao, zdravo. Da, što je u suštini većina nas izgleda tako misli.
1: Nikola: do neke mere razumem kada ljudi napišu cena inbox, jer kod nas ima mnogo zgubidana koji samo komentarišu: a skupo je ovde, jeftinije, jesi ti lud i slično. Mm-hmm. Ani nemaju nameru da kupe nešto drugo nego samo da smetaju. Tako da iz tog razloga cena inbox donekle opravdano, volim da vidim istaknutu cenu da bih odmah znao ima li me tu, mada cenkanje uvek može.
0: Mm-hmm. I evo Gaga ima slično iskustvo, to je slično iskustvo. Kaže: ja šijem i vezem igračke i peškire za decu. Cenu ne pišem javno jer mi se desilo više puta da kad sam napisala poruče, ali počnu da menjaju vez i to ispadne skuplje, a meni posle bude neprijatno da povećam cenu. Tako da sad kažem da cena zavisi od veza, pa kad se izjasne šta bi, onda kažem cenu.
1: Dobro, fair.
0: I to je cool.
1: Fair.
0: I to je fair. Možda i to može da se napravi transparentnije i kažeš: e, otprilike je to tako, otprilike cena ide odavde do ovde, ali generalno ne dopada nam se situacija, ali takva je kakva je, mora, zato što je različita roba u pitanju, različite su usluge u pitanju, pa onda donekle to mora tako biti. Nije baš kao sve u prodavnici gde uđeš i skineš sa police i dođeš do kase, u suštini.
1: Da, nemaš.
0: S razlogom to i nije verovatno u prodavnici. Dobro, Estrinacio, lepo smo se ispričali oko ovoga i delimo mišljenja, izgleda, svi zajedno. Sad nazad na S3 playlistu, evo ga, Tropico Band, evo Libero,

0: Ko band slušamo ih 20. juna u Nišu, na Niškoj tvrđevi zajedno sa Amadeus bandom, a do tada i jedan i drugi band ovde u S3 jutru. S3
1: saobraćaj. Nešto bolja situacija po gradovima u ovom trenutku, međutim u Beogradu dve kritične tačke. Jedna je tamo od Plavog mosta prema autokomandi, tu je čekanje poprilično veliko i dalje gužva, a došlo je i do udesa na prilazu Beogradu iza Laste kod Nisove pumpe u smeru prema gradu. I ovde se već sada formira ozbiljna kolona, verovatno dok se ne raščisti saobraćajna nesreća, neće se normalizovati ovaj saobraćaj na ovoj deonici, a što se tiče ostalih glavnih putnih pravaca, deluje sve prohodno, na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs S3 broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji rad.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što puštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3 nova pesma Ela, Gola istina.
11: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
12: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
13: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
14: Nevena kolor.
15: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
16: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
17: E, nađe li ti posao?
18: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
17: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
18: A šta, tamo nema CV-a?
17: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
18: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
17: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
18: Glupo mi da snimam selfie video.
17: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
18: I pošto je to?
17: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
18: Znači samo ovde mi šta?
17: Gde si posao?
18: Posao da snimim taj video.
17: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
19: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
20: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
21: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana.

0: do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Kad god pusti

0: I posle godina dana i dalje vozi ovaj hit Devito i Anksiozno u Estri jutru. Ok, svi plaćamo Netflix i HBO, ali posle ovoga što ću vam reći, otkazat ćete sve pretplate koje imate, zato što se pojavila jedna fora za besplatno gledanje filmova i serija. I vrlo je jednostavno, treba vam komp ili laptop, uđete na sajt IMDb, nađete naslov koji želite da gledate i onda gore u linku ispred reči IMDb samo ukucate play i stisnete enter. I bukvalno to je to. Znači, nema reklama, nema seckanja, top je rezolucija, imaju titlovi na svakom mogućem jeziku, besplatno je i pre svega legalno.
1: Pa da, ne znam, sad neko hakovanje je tu pa moralo da padne. Probao sam i nisam mogao da verujem. Znači, bilo koji film uđete na IMDb, samo, kako si rekla, play, izbrišite on www, samo se napiše reč play, je li tako?
0: Tako je, znači da bude play imdb.com i bog da te vidi.
1: To kad si rekla juče, ja sam izneverovao, nisam mogao da verujem. Znači, nije ona kao neki sajt pa da ti moraš da pogledaš onih, to jest da pogasiš 30-40 onih pop-up reklama koje ti iskaču da bi ti eto gledao za džabe ili tako nešto. I fantastična je stvar, hvala ti što si nam otvorila oči sa ovim.
0: E, nema na čemu, što se kaže, neće nas niko da pljačka, pa tako ni Netflix ni HBO.
1: Eto. Imamo Netflix kod kuće.
0: Dobro jutro.
2: Tvoje mi ruke sipaju potro po živim ranama, pa mi noći truju

0: minuta je. Da li sami sipate gorivo ili smatrate da je to posao radnika? Pojavila se mapa na Redditu kako to izgleda širom Evrope i, na primer, na severu je to isključivo tvoja obaveza. Onda, recimo, Grčka, Bugarska, Turska, kod njih sipaju radnici, a kod nas i u Rusiji je pola-pola. S tim što kod Italijana isto, mada oni naplaćaju 20 centi po litru ako vam sipa radnik. Da. I naše pitanje je kom timu vi pripadate? Da li sipate sami ili mislite da je to usluga koju pumpa mora da pruži?
1: Ja mislim da je to usluga koju pumpa mora da pruži i mora da postoji. Međutim, ja uvek sipam sam. Aha. Pogotovo volim da onako u fazonu kad vidim da čovek ne zna na koji će pištolj već da ode, da ja budem u fazonu polako, druže, znači sipaću ja, ništa se ne sekiraj. Ili ako pravi pauzu pa sedi onako, znaš, pored čeka, samo ti sedi. Meni to drago, nije mi ništa teško, nije mi komplikovano, znam kako. Pa čak i ako sam sređen ili tako nešto, nije mi problem. Ma da, jako mi je to lagano, tako da sam skroz lagan sa tim i isključio da sipam sam. Ti, Tamara?
0: Ja iskreno uvek čekam da mi se sipa, ne mislim da je to nečija dužnost, ali jednostavno mislim da ženama treba da se sipa, a muškarcima ne. Opet ne zato što nije ona ravnopravnost priča, samo, evo, na primjer...
1: A nije ravnopravnost?
0: Ne, zato što, evo, na primjer, ja stvarno ne znam to da uradim. I moj najveći strah je da ću tamo prići, da ću sipati gorivo za 10.000, a kod sebi imam samo 1.000. I to sam, tipa, jedva uspjela da nabavim, na primjer. Pritom, zaista ne znam.
1: Ali ti ne znaš to zadovoljstvo kada ti upravljaš tim pištom i onda ga ganjaš da izađe na 4-0, ako je to izvodljivo. Znači, to je mala igra, to je mini game koji mi muškarci, ja mislim, obožavamo. Znači, ono, svaki put, onako, cimaš, da ne preteraš samo, i onda zadovoljstvo kada jednom u 100 sipanja iskoči onako ravan i okrugao broj. Aja.
0: Jeste, ali...
1: To vredi svih tih 100 sipanja.
0: Brate, ne vredi.
1: Pojedinačno.
0: Probala sam jednom i samo mi je dizel završio po čizmama i bila sam poslana, ja više nikad neću da uradim i stvarno više nisam uradila. Ali da. Čekamo našu estrinaciju. Dakle, da li ste vi tip koji sam sipa ili čekate da neko to uradi umjesto vas? Čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: bio sam ti veran.
1: Soa Lukas, 9:18, za pesmu Verana, evo ljubomorne Teta Irović i evo Edite koja drži kišobran za suze. Treba biti spreman ovih dana, ne znamo ni sami kako nas vreme čeka, izgleda nešto najavljuju neke kiše, Edita najavljuje plakanje, ma svega u Božjoj bašti kako. S3 vreme. U većem

0: sunca, ali bit će i kiše. A najviša dnevna ide do 31.
1: Vremensko donosi. Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: I nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase.

0: i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ne propusti veče 90-ih Natašu, petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
2: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
5: To je.
2: To je.

Edita, hvala joj. UFC stiže u Beograd i to je jedno od najvećih sportskih vesti ove godine. Definitivno 1. augusta 2026. Će se održati ovaj event i po svemu sudeći ni dve, tri arene ne bi bile dovoljne za nas. Zašto? Zato što su karte rasprodate sve i to u svega par minuta. Interesovanje je bilo ogromno, oko 50.000 ljudi je čekalo u redu za karte i karte su otišle, tako da više nema karata. Za ovo takmičenje možda izbace neki kontingent, ne znam kako su to organizovali, ali spektakl će biti posebno velik zato što će arena biti apsolutno popunjena. Ko je uspio da dobije kartu i da je nabavi, svaka čast. Morat ćete da nam javljate utiske i kačite storije da vidimo kako to izgleda tamo, kad već nismo.

0: sa što manje stresa. Šefovima se to baš neće dopasti, ali ono, legitimno je, imamo pravo na to, tako da ne mogu nam ništa.
1: Da se ne pojavimo na poslu?
0: Ne, dakle da se pojavimo na poslu, a da nam opet jutro krene sa što manje stresa, ali o tome ćemo za nekih pola sata i čućemo za par minuta kako smo kao narod završili u novoj igrici o James Bondu. To će Nikola malo bolje da nam objasni u svoja tri zvuka koja nam donosi odmah posle Jovane Pajić i Mije Borisavljević, koje slušamo ovde na S3. Dobro jutro još jednom, nekima i dobar dan.

0: Mija Borisavljević iza nas, 9.42 je, vreme je da nam Nikola sumira vikendu. Tri zvuka.
1: E ovako, da počnemo sa novim James Bondom. Igrica koja stavlja James Bonda u svoje početke i u prvoj misiji, u prvih 10 minuta čujete puno balkanskih jezika.
2: Stigo se. Gde si bio do sada?
3: On tušti se. Stižem za sekund.
4: You speak Serbian?
3: Montenegrin. Picked up a few phrases while mountain climbing there.
4: Huh. A man of hidden talents.
1: Da, wow. Kaže, pita ga, priča srpski? Ne, ne, priča crnogorski, išao sam na planinarenje tamo. Ne, dobro sad, ajde.
0: Okay.
1: Ali to smo mogli čuti, zato što nije rekao opusti se, rekao je opušti se. Tako da... Dobro, šta imamo još? Imamo meč Srbije protiv zelenoradskih ostrava koji se nije baš slavno završio. Izgubili smo od uvek nezgodnih zelenoradskih ostrava rezultatom 3-0. E sad, da, oni idu na svetsko prvenstvo, oni su onako naloženi, mi ne idemo, pa nismo ni otišli sa glavnim sastavom, ali imao je Veljko šta da kaže upravo apropo našeg sastava pre meča.
5: Dakle, igrači koji su izašli iz povreda, ostali bez... Istekli im ugovori, igrači koji imaju svoje privatne situacije kao što su određena venčanja, rođenja deteta isto par njih, tako da to je to, ali ima isto tih koji su trebali da budu ovde, bez obzira na razloge koje su dali.
1: Da, i tu se postavlja pitanje da li bi drugačije bila situacija da su nama ovo pripremne za svetsko prvenstvo, pa verovatno onda bi se istimali, obzirom da je ovo samo takmičarski bez ikakvog značaja. Eto, setili su se neki da odlože svoje reprezentativne obaveze. Vojaž nam je stigao sa novim zvukom, jedna od stvari koje je izbacio zove se EO.

0: prosto bacite pogled, čekirajte i na njegovom Instagramu i na YouTubeu te nove stvari. Ima zanimljivih dueta. Marina Visković sada peva nam Amor Mio. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A vi slušate S3 Jutro. Dobro jutro, dobar dan i uživajte.

Marina Visković i Amor Mio. Za par minuta slušamo Nućija i Emino Jahović, stvar sa njegovog novog albuma.

0: Bolja situacija po gradovima, smanjila se gužva jutarnjeg špica, ali na prilazu Beogradu imamo jednu nezgodnu kolonu, a zbog udesa je od Bubanj potoka prema Beogradu, tamo pre Nisove pumpe, došlo do velikog zastoja u saobraćaju, formirala se više kilometarska kolona na ovoj deonici, pa ako ste kod Bubanj potoka, možda da idete na obilaznicu, da i biste izbjegli ovaj deo koji je izuzetno usporen. Na ostalim glavnim putnim pravcima nema većih zadržavanja, nema zadržavanja ni na graničnim prelazima za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putuj sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i djece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: S3 jutro donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Blaka, Blaka, Džala, Buba i Elena. 9.57 je.
1: Slušaš S3. Kaže, brojke da samo 5 minuta na suncu može podići raspoloženje više nego kafa. Što znači, kafa na suncu je zapravo dupla sreća. I eto recepta kako preživjeti posao ponedeljkom. Pauza za kafu 5 minuta na suncu uz S3. Mada, sad je malo problem ovog ponedeljka jer kao nema baš puno sunca. Ali dobra stvar je, bit će ga u toku dana. Biće i sunca, biće i kiše. I da, eto, kafa, sunce i... dve pesme. To je nekih 5 minuta. Maja Verović oženjen, na primer, i recimo Lexington Band, Budi, na primer.
0: Dodat ćemo još dve pesme da možete malo duže da pauzirate. Šta? Saleta Kovačević i Aca Pejović. Ubacujem.
1: Prihvaćamo.

0: Oko mene sve i Aco Pejović, slušate Estri jutro. Da li sami sipate gorivo ili smatrate da je to posao radnika? Pojavila se mapa na Redditu kako to izgleda širom Evrope i recimo u Nemačkoj i Sloveniji nema izbora, snalaziš se kako sami umeš i sam sebi sipaš gorivo. U Bugarskoj i Grčkoj te čekaju kao kralja, a recimo kod nas je situacija pola-pola, a evo kakva je i među našom estrinacijom.
1: Evo, devojka inicijalije MT kaže, sipam sama i obožavam da gađam, da zaokružim, na primer, 5000 sa sve nulama, pa onda ponos na maks kad potrefim. To je to. To je mini game koji imamo kada sipamo sami na pumpi.
0: Darko se javio, sipam isključivo sam, ali se apsolutno slažem sa Tamarom da ženama treba sipati.
1: A treba? Mm-hmm. Da se ne uprljate, malo bude to i masno, pa ni ne miriše najlepše. Znači, da biste ostale tako predivne, pogotovo sad u ovo letnje vreme.
0: Mirisne.
1: Umirisne i ostalo, može radnik to da uradi. Gaga kaže, ja sam ranije čekala da mi sipaju i gubila vreme, jer točioce ne zna kome će pre da natoči. Već neko vreme na automatima može da se podesi za koliko hoćeš da sipaš. Tako da Tamara može slobodno sama da sipa, podesi za koliko želi da sipa i kad dođe do tog iznosa prekida se točenje i ne može da ga pretera. Tako da ja sama sipam i brže završim i ne pravim gužvu. Eto ti savjet.
0: Ovo je sjajan life hack i hvala Gago što si ovo podijelila sa nama. Iskreno nisam znala da postoji.
1: Imaš još jednu varijantu. Ako te plaši ceo pištolj taj i ostalo crevo i šta ja znam,
0: da?
1: Uglavnom stoje tamo i one kao plastične jednokratne rukavice da ne bi se uprljala. Znači uzmeš tu rukavicu i onda uzmeš pištolj, staviš ga i držiš ga dok ti, ili imaš sad, ajde, nećemo objašnjavati za taj klik da ne moraš ni da držiš dok se puni ovaj.
0: Dobro.
1: To ćemo drugi put. Ali, pojenta je, nema šta da brineš.
0: Dobro, vidim ja već, drage moje žene, do kraja jutra ima da nas ubede da mi možemo same da sipamo gorivo. Elem, neki su rekli svoje, čekamo je statak estrinacije, dakle javite nam da li sami sipate gorivo ili smatrate da je to posao radnika, pa ćemo da vidimo tamo negde oko 10 do 11 kakva je zapravo situacija ovde među nama.
2: Budi deo šova.
3: 066 835

0: pesma za par minuta, tako da ostanite uz S3.
1: U većem delu Srbije oblačno i toplo. Novi Sad i Kragujevac 23 stepena, u Vranju 21, u Beogradu 22. Tokom dana nestabilno i toplo, biće sunca, ali biće i kiše, a najviša dnevna ide do 31.
2: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs
3: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: I pošto je to?
7: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nova Breskvica, posle nas, 10:26. Sportski
1: minut. Neverovatne stvari su se desile u sportu juče. Spartak je postao šampion Srbije u košarci nakon savladanog FMP-a. Naravno, sad tu ima neke polemike, ima zadovoljnih, ima nezadovoljnih, ali ono što je lepa informacija da je ovo prvi prvak Srbije, odnosno naše zemlje, posle 53 godine, a da nije Partizan ili Crvena zvezda, još od Radničkog iz tih 73. godine. Tako da veliki uspeh Subotičana, čestitke, a veliki poraz domaće fudbalske reprezentacije u pripremnom meču za svetsko prvenstvo. Mislim, naše je to revijalni meč, a zelenoradskim ostrvima je to bio pripremni, obzirom da oni idu na svetsko prvenstvo, a mi ne. Izgubili smo taj meč rezultatom 3-0. Puno mladih igrača, puno posla pred nama i puno pitanja gde su ostali reprezentativci, što se ne pojavljuju, bez obzira što ovaj meč nije bio nešto ključan što se tiče takmičarskog značaja. Ali dobro, dobit ćemo verovatno nekad i odgovore na ta pitanja. Vraćamo se mi obavezama u domaćem prvenstvu. Evo Henija da nam otpeva Martina.

0: sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Donald Trump je ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji. Podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde drugde u Evropi, rekao je predsjednik Srbije u intervju za američki portal Breitbart. Vučić je ponovio poziv predsjedniku Trumpu da dođe u Srbiju. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Građani će se i narednih dana vodom za piće snabdevati iz cisterni dok Zavod za javno zdravlje ne potvrdi njenu ispravnost. Od Spasovdana do sinoć čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save poklonilo se 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save biće sve do subote 6. juna. Od danas do 7. juna u 34 evropske države članice evropske mreže saobraćajnih policija biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša, motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila. Košarkaši Spartaka iz Subotice osvojili su Košarkašku ligu Srbije pošto su u Niškom Čajru u finalu savladali ekipu FMP-a 76-73. Spartak je prvi šampion posle 1956. godine koji nije iz Beograda. Čuli ste vesti? Radio.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan, srećan rad.
0: Ovako, svi plaćamo Netflix i HBO, ali posle ovoga što imam da vam kažem, otkazat ćete sve pretplate koje imate, pošto se pojavila jedna fora za besplatno gledanje filmova i serija. I vrlo jednostavno, treba vam samo komp ili laptop.

0: top, nebitno. Uđete na sajt IMDb, gde su inače recenzije filmova, i nađete naslov koji želite da gledate i onda gore u linku gde piše www.imdb.com, pa sad ispred reči IMDb samo ukucate play i stisnete enter.
1: Mhm. Obrišete www, samo play, imdb, enter i izađe film i ja nisam mogu da verujem. Bez reklama, bez onih pop-upova, sa titlovima koje možete da izaberete na kojem god jezi. Možete na korejskom ako želite da imate titlove, imat ćete. I to sve u par minuta bez cimanja. Neverovatno.
0: Tako je, i besplatno i za sada koliko znamo legalno. Tako da eto, isprobajte, samo ukucajte play ispred IMDb-a i nema na čemu. Neće nas niko da pljačka, je. Senida, slušamo je sada, a slušamo je i večeras u Sava centru po četvrti put. Tu su i Popovi Mahrina sa pesmom Ego. Vi slušate S3. Dobro jutro, dobar dan.

0: Popov i Mahrina sa njihovim egom. Slušajte S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Da li je samostalno sipanje goriva stvar osnovne kulture ili usluga koju pumpa mora da pruži? Postavljam ovo pitanje jer se na Redditu pojavila mapa kako to izgleda širom Evrope, ko sipa, ko ne. I kod nas je navodno pola-pola, u smislu nekad sipa radnik, nekad sipamo mi sami, ali nas je zanimalo ovde realno stanje među estrinacijom. I pitali smo vas koji ste tim. Cijelo jutro nam se javljaju devojke i verovali ili ne, većinski devojke sipaju same. Ali evo šta kaže jestri momčadija koji smo malo zanemarili, ali devojke mi je prednost ovog jutra.
1: Evo kaže Zoki, ja uvek sipam sam, pogotovo kad žene rade na pumpi. Bilo bi me sramota da mi ona sipa gorivo. Pa jeste, malo budeš u lako nezgodnoj situaciji na trenutak, ali dobro, nema tu ništa strašno sramotnog.
0: Milan, jeste to njihov posao, ali uvek ću sipati sam, pošto je njihov posao malo teži stajati na kiši i snijegu na minus 10 i minus 30.
1: Plus 30, da. Milan kaže nešto sa čim se ja jako slažem. Bukvalno ne želim da maltretiram ljude, jer ono kad vidiš, još kad je gužva, ili kad sedi da ono odmori možda posle neke gužve, ja kažem samo, ajde sedi druže, opušteno, ja ću sipati. Neka, ali stvarno nemam problem sa tim. Da, Kimi kaže, volim da sipam sam, pogotovo kad plaćam kešom, jer najviše na svetu mrzim kad kaže sipe za 1000, a on mi natoči 998. I onda kad ja uzmem da sipam, ja namerno gledam da ga nabuđem na 1001, 1002, da oni budu u minusu. Vidi, to su male igranke, ali su ozbiljne. On tebi neće vratiti taj jedan dinar kusur. Možda, ako baš insistiraš. Ali neće ti ni tražiti taj jedan dinar ako preteraš za jedan dinar, jel da? A opet, na količinu, ima to, tu uštede.
0: Pazi, to je moje pitanje, zbog toga se ja recimo plašim da sipam samer. Šta ako mi... Ako mi ode tako na 1001, 2, 3, sad ti realno odeš na kasu, plaćaš kešom i kao 1003 dinara. Odakle?
1: Toliko je onih pre tebe koji su dobili 998 da se to nekako izbalansira.
0: Aha, misliš da je sve u balansu, a? Da. Dobro, pa možemo da zaključimo onda da kod nas u Srbiji, ok, ta mapa sa Reddita kaže pola-pola, ali evo ovo naše mini istraživanje kaže da svi sipaju sami skoro.
1: Pa, postoji mogućnost jednog i drugog, što je dobro i bolje nego u odnosu na Evropu izgleda.
0: Na Italiju
1: koja... Gdje samo moraš sam.
0: Da, i na Italiju koja naplaćuje 20 centi po litru ako vam sipa radnik. Ali to kod nas nije situacija, zato smo mi najjači na svetu. Peđa Jovanović, moja dama, njega slušamo sada. To nam je Rasta sa MG Q7 Audi. Ne znam da li on ima te muke kada dođe na pumpu. Verovatno da. Ali dele mi kao lik koji sam sipa gorivo.
1: I sigurno ne sipa sebi za 1000.

0: I'm gay, Q7 Audi, Rasta. Slušate S3, družimo se do 11. Dobar nam došli. S3
1: saobraćaj. Izvode se radovi na potezu, pardon, od petlje Beograda do petlje aerodrom. Tu je saobraćaj nešto sporiji, a došlo je do udesa na ulazu u Beograd iz pravca Bubanj potoka. Kod Nisove stanice je došlo do udesa i sad se formirala već sada kolona od po skoro kilometar i po. A tu se takođe izvode i radovi, pa je zbog toga

0: dodatno otežano na ovoj deonici na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu jugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
2: Dobrodošli na večer za uživanje svim čuvima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
4: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
5: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
6: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Admiral Bet ti nudi najlaganiji bonus dobrodošlice na planeti. Registruj se dok kažeš keks, zagrizi 3000 dinara bonusa bez depozita, a onda pojačaj prvi depozit 4 puta. Uslov je da budeš lagan kao bonus Admiral Beta i zabaviš se na naš račun. Admiral Bet, više od igre. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: S3 jutro.
10: Donosi
1: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ja, ona nosi Pradu, Milica Pavlović je ona, 10:56 sada, a mi smo Nikola
1: i Tamara.
0: I bilo nam je drago što smo ovako otpočeli ovaj ponedeljak. Želimo vam prijatan, naravno, ostatak dana da ostanete uz S3, jer nikad ne znate kad će vam zatrebati malo dobrog ritma i trending hitova. Evo, opala, peva Mija Borisavljević, Da prizove sunce. Tu je Marina Visković, tu je Dita i Deki Matić. Dobrodošli na S3.

0: U cijeloj Srbiji danas oblačno i toplo. Tokom dana biće dosta nestabilno, biće i sunca, biće i kiše, a najviša dnevna ide do 31.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: I nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Ha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: I pošto je to?
3: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?

0: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
2: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
2: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
4: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

mosta, bicikala i lakih električnih vozila. Trojica fudbalskih reprezentativaca Srbije, Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Jovan Milošević, neće putovati sa nacionalnim timom u Meksiko na predstojeću kontrolnu utakmicu 5. juna i

0: bez većih zadržavanja po gradovima, a na prilazu Beogradu na deonici autoputa od petlje Buban Potok do petlje Lasta izvode se radovi, te saobraćaj prilično usporen. Na ostalim glavnim putnim pravcima mirno i prohodno, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: Jeste li čuli za Octopod Travel?
13: Za Octopod? Nisam još.
12: Da li ste čuli za Octopod Travel?
13: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
14: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
12: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
15: Jer ne vraćam se nikada.
16: To je

0: U cijeloj Srbiji danas oblačno i toplo. Tokom dana biće dosta nestabilno, biće i sunca, biće i kiše, a najviša dnevna ide do 31.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Nova pesma Ela, Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada me

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika.

prevenciji različitih oblika visokotehnološkog kriminala, jačanju digitalne bezbednosti i efikasnijoj zaštiti građana i privrede u digitalnom prostoru počela je sa radom, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić rekao je da su od grčkih vlasti dobili uverenja da će biti uspostavljena nova organizacija rada na graničnom prelazu Evzoni između Severne Makedonije i Grčke zbog primene sistema za evidenciju ulazaka i izlazaka iz Schengen zone i velikih gužvi koje nastaju zbog toga. Od danas do 7. juna u 34 evropske države članice evropske mreže saobraćajnih policija biće sprovedena

0: bez većih zadržavanja po gradovima, a na prilazu Beogradu na deonici autoputa od petlje Buban Potok do petlje Lasta izvode se radovi, te saobraćaj prilično usporen. Na ostalim glavnim putnim pravcima mirno i prohodno, a na graničnim prilazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu, Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.

0: U cijeloj Srbiji danas oblačno i toplo. Tokom dana biće dosta nestabilno, biće i sunca, biće i kiše, a najviša dnevna ide do 31.
1: Vremensko donosi
2: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
7: onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ima ko

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
2: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Glupo mi da snimam selfie video.
3: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
4: I pošto je to?
3: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
4: Znači samo ode mi šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
6: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
7: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3. S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: bez većih zadržavanja po gradovima, a na prilazu Beogradu na deonici autoputa od petlje Buban Potok do petlje Lasta izvode se radovi, te saobraćaj prilično usporen. Na ostalim glavnim putnim pravcima mirno i prohodno, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida.
3: Daje mi skidan, suzama od stida.
2: Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida.
3: Zove ljubav kao Atlantida.
2: Spektrum Band. Atlantida. Nova pesma. Ela. Gola istina.
3: Pusti pogled malo dole.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Fur Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: cijeloj Srbiji danas oblačno i toplo. Tokom dana biće dosta nestabilno, biće i sunca, biće i kiše, a najviša dnevna ide do 31.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: I nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
2: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku, veš mašine, mašine za sušenje, suda mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
11: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
12: Zato što mi uvek grmi u kolima.
13: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
14: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
15: Pa zato što imate najbolju muziku.
16: Zato što puštate super pesme.
17: Zato što je najbolji radio.
18: Zato što muzika kida.
11: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
19: Ako želite da svi čuju za vas,
20: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
11: S3.
20: S3 dan donosi
11: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
21: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: bez većih zadržavanja po gradovima, a na prilazu Beogradu na deonici autoputa od petlje Buben Potok do petlje Lasta izvode se radovi, te saobraćaj prilično usporen. Na ostalim glavnim putnim pravcima mirno i prohodno, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nova pesma Ela. Gola istina.
4: Pusti pogled malo dole.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
5: Kada metal fa...

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. U Superveru do 4. juna omekšivač Lenor Orhid 2x59 pranja 999, a do 10. juna sladoled Aloma Dark Choco Orange 900 ml 389. Za članove Vero kluba ćureće prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Ne propusti veče 90-ih na Tašu, petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
6: S3 vožnju donosi
7: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Na današnjoj vanrednoj sednici vlada Srbije usvojila je izmenjenu odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata kojom se mera produžava do 2. jula. Razlog je zaštita domaćeg tržišta od nestašice i skoka cena usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu. Digitalna platforma MUP-a za prijavu internet prevara i visokotehnološkog kriminala Cyber Straža danas je zvanično puštena u rad. Kako navode, platforma je zamišljena kao portal za prijavu krivičnih dela i informacija iz oblasti visokotehnološkog kriminala koji će građanima obezbediti direktnu zaštitu od internet prevara. Vesna Tomić, koju je predložila Srpska napredna stranka, izabrana je na današnjoj drugoj sednici Skupštine opštine Kula za predsednicu te opštine. Za nju je glasalo 20 od 37 odbornika. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na pljuskove i grmljavinu, a očekuje se i lokalna pojava grada i padavine veće od 20 mm za kratko vreme. Upozorenje važi od danas do četvrtka. Danas počinje svetsko prvenstvo u basketu 3x3 u Varšavi, a Srbija takmičenje započinje večeras s utakmicom protiv Madagaskara u 7:45, a potom protiv Španije u 9:35. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: bez većih zadržavanja po gradovima, a na prilazu Beogradu na deonici autoputa od petlje Buban Potok do petlje Lasta izvode se radovi, te saobraćaj prilično usporen. Na ostalim glavnim putnim pravcima mirno i prohodno, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida. Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Kada metal...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
4: A što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Glupo mi da snimam selfie video.
4: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
5: I pošto je to?
4: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
5: Znači samo ode mi šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
6: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku. Veš mašine, mašine za sušenje, suda mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
7: S3 vožnju donosi
8: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: U cijeloj Srbiji danas oblačno i toplo. Tokom dana biće dosta nestabilno, biće i sunca, biće i kiše, a najviša dnevna ide do 31.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
7: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
10: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
9: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
11: S3 vožnju donosi
12: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: bez većih zadržavanja po gradovima, a na prilazu Beogradu na deonici autoputa od petlje Buban Potok do petlje Lasta izvode se radovi, te saobraćaj prilično usporen. Na ostalim glavnim putnim pravcima mirno i prohodno, a na graničnim prelazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
5: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku. Veš mašine, mašine za sušenje, sudo mašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
14: S3 vožnju donosi
15: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: U cijeloj Srbiji danas oblačno i toplo. Tokom dana biće dosta nestabilno, biće i sunca, biće i kiše, a najviša dnevna ide do 31.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
3: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
6: onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
8: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: S3 vožnju donosi
11: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
12: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
13: Jer ne vraćam se nikada.
1: To je

0: je usvojila izmenjenu odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se mera produžava do 2. jula. Razlog je zaštita domaćeg tržišta od nestašice i skoka cena usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu. Digitalna platforma MUPA za prijavu internet prevara i visokotehnološkog kriminala Cyber Straža danas je zvanično puštena u rad. Kako navode, platforma je zamišljena kao portal za prijavu krivičnih dela i informacija iz oblasti visokotehnološkog kriminala koji će građanima obezbediti direktno zaštitu od internet prevara. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 5 osoba osumnjičenih da su navodno počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na pljuskove i grmljavinu, a očekuje se i lokalna pojava grada i padavine veće od 20 mm za kratko vreme. Upozorenje važi od danas do četvrtka. Danas počinje svetsko prvenstvo u basketu 3-3 u Varšavi, a Srbija takmičenje započinje večeras utakmicama protiv Madagaskara u 7:45 i protiv Španije u 9:35. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: bez većih zadržavanja po gradovima, a na prilazu Beogradu na deonici autoputa od petlje Buban Potok do petlje Lasta izvode se radovi, te saobraćaj prilično usporen. Na ostalim glavnim putnim pravcima mirno i prohodno, a na graničnim prilazima nema većih zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
12: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku. Veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
13: S3 vožnju donosi
14: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: U cijeloj Srbiji danas oblačno i toplo. Tokom dana biće dosta nestabilno, biće i sunca, biće i kiše, a najviša dnevna ide do 31.
1: Vremensko donosi Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
8: onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Zdravlje se budi snagom.

0: priznate, da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
1: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Admiral Bet ti nudi najlaganiji bonus dobrodošlice na planeti. Registruj se dok kažeš keks, zagrizi 3000 dinara bonusa bez depozita, a onda pojačaj prvi depozit 4 puta. Uslov je da budeš lagan kao bonus Admiral Beta i zabaviš se na naš račun. Admiral Bet, više od igre. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 1. do 7. juna. Super cene na Kandi Belu tehniku. Veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
5: S3 vožnju donosi
6: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Nakon sanacije kvara na vodosistemu RZV, Zavod za javno zdravlje u Čačku počeo je prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Iz sektora za vanredne situacije kažu da se voda iz sistema RZV trenutno može koristiti samo za tehničke potrebe, a da službe i lokalni štabovi za vanredne situacije nastavljaju da preduzimaju sve mere radi snabdevanja stanovništva pijaćom vodom. Digitalna platforma MUPA za prijavu internet prevara i visokotehnološkog kriminala Cyber Straža danas je zvanično puštena u rad. Kako navode, platforma je zamišljena kao portal za prijavu krivičnih dela i informacija iz oblasti visokotehnološkog kriminala koji će građanima obezbediti direktnu zaštitu od internet prevara. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 5 osoba sumnjičenih da su navodno počinile krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu 99. godine. Hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje za pljuskove sa grmljavinom za područje centralne, jugoistočne i istočne Srbije. Očekuje se i lokalna pojava grada. Upozorenje važi do četvrtka. Slušali ste vesti.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Vi čuvate vaše srce.
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
2: S3 vožnju donosi
1: Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.

0: restoranu. Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
6: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octopod? Nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
12: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
11: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: Nova pesma Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled, malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
7: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
8: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
9: A što ne odeš na platformu gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Glupo mi da snimam selfie video.
9: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
10: I pošto je to?
9: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
10: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
11: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozin. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je...
2: To je...

0: super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

slobodna. SS3. Dođi, dođi, usagrljaj ti, da ti kačaran zbom pomuti. Katarina Grujić.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čuvima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sens da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.